0: nangshis. Oh, kog na tsoma ya shidis. Nangshis. Ndegichira ngara degi nolo chiri na ya, tengi ji duya bari. Nangshis. Ma na ya, na sini ko ata ngisi yo bari. Ta di kasala, ani anga yangadi jayu kasala, na da anji ni tsiche jiga nolo chudu ni, padula di ni, chata pala ni, nangshis ni. Ani di dombi ki tsiche ni, zoba desh.
1: Tienju tsema mandei tinzin da. Lobun tsimi shoju jijin da. Chiti tsema jibie lungtin da. Singin tsema nala gadun sha.
2: Chidze lasang wumi chida li. Chungze li xie zhungzi chaju jin. Daje kibi yung lo bie chan da. Xunze singi bongi xie sumbu.
0: Ta gondo ganga da manzang da nangxi xia manzi. Nangxis ya, ndo sumbo te, tsik kaoba kakon mgeib kaasila, tsiji jiga nolo di ni anra de jawara wa. Ta kaate tsik kaoba kakon wiko giba yopa yina, ane anra de kaala jesho pare isa na, yanra le jesho pare isa. Ta penda, gaa gaa hiba tele yanra se di, gaa yang gaa tab. Maan zi tab lan tsumba yina, maa yang zi tab. Nangxis tab te, yanra jawi kaasila, na yangxis. Ta gaa yang gaa hibi kaasila, gaa dan yang ni di ko tsichin tate di shini. Gaa yang gaa hiba nolo chendobo ki tsichin sozo yari. Tena gang gang hiba tsiche nida doona tsiche chi ane ya jema do tongpare, ne tsike kamba kakon wakde. Ane tena ngeche mayang jache hiba dena, mayang zi hiba dena, maang zi hiba dena dhiba yena, maang zi hiba kasi tsiche nire, ane mayang zi hiba kasi la tsiche sun chandro kore. Ane naang shi hiba dena dharna, naayang shi hiba kasi la ko tsiche chi ya jema do kore. Te chere zena kamba kakon wiko gipa res. Ta te chere zena anta ke jisi lo anta yang nida. Tini jatari jatong tashi. Ta adan tamay se de ta anta te nisu madri ni ko du te tamay ke namba te tabu kasila in anta yang chine jere chine. Pena toan toos, janang mahis, jang tong tabu. Toan to hibi kasila ma tanaron toos e uti sulu tela shita ka ngansu tiji yige nona, laling nona anta te nisu jamari. Ko anta meba mari, anta te duya mari. Jense chere se de lo ngansu ta peju dati ka nona shita ka ten tenbi ki yige chine ta ni ngiprat kora chir sayadiri, jinju chibu kaaru ji hyugi bari, jinju maayu bari, tuyende maji misi bari. Tuyende toh hibanda ki tuyende maayi zan, dhiki jizi jinju ayori. Yoyana ya ta kesa ji kasila yige soyaang chiri duyini, ko mungen bari shi bari wa. Ta tiki kasila ta ndala yang, aanga yang jana, tohang toho sayini, ma tanaro toho da aanga yang ninda, chichi chikino na duyini, ane tohang toho sa, tabi si jari. Ane yang na maayi si, yin chita yang naari, naayina, dhiki jisila ta tamir. Divin tisala, ndi kasala ta anta de dupi wan tamba yena, da tami shini, ane anga yangta nanyin da tsichi chikino duyini, ane yangnaa mahis. Ane jang tung hibi kasala, ta jama yenba genba ji tumba tu duya rwa. Ane jang jatila anta ngisu yuena, ya anta yuena ya ta ku ngisu madi ni duyini, tami gizona wa shikanduwa. Tindala anga yangta jata nyandala tsichi chikino duyini, ane jang tungus. Ta teso te, kongi teso te, yang nganzo tsiki kamba ka kongi bi kasala, Ani chiri zina yangra lo zi yecho pari. To an to hi pati yangra zina to yang to si. Yang na mahi hi pati yang na yang mahi si. Jiang tong hi pati jia yang tong zini. O cijin re zidi ya jiemang da tani cik kamba kakon rogo yori si. Oya, ta nda chiri zidi lo zayi chani nganzo liki juenbi wambu gono lo tenbi ki ta jende ki ani dayi yosu ju kochi gol tende chiri. Ta kandala nganzo zaji chindu zidi lo anra ge chabdala, anra ge chabdala. Anja ke chapter le adan tame ki jis le anja ke chapter le yang ge yang de ja ruwa de ta ja ruwa de zai cha ni zi ge gang ba ka gu ge ba ji de je de wen jang nga na ma ra lan ta yang se ni yang da de yang ju ba ye ji de ka ze ni jin ju nga na ma ra la de nga bu ge ta le ani yang da de ye gu ge is de de yang da ju su de zai cha ni che le ni bu zo bu jin du a yang na che le pa to chi chi cha da ye ba de ding zo bu ka ze ni nga na ma ra la dunga, di jisilo adan tami yamne yabayi na dunga zonro bichi chato. Je des, wenja chere se dilo, ngana mara lanta ki jisil yangra de yob chore de, wenja di kasilo yangta ju chalo, ane anga yangta yorunga murung sabayi na, tate yob murung ashe. Anga chalo yangra de yorunga yang, wenja ngana mara lanta yang hibika ji yangra di chalo, cik kamba, tini ka mokongi che de, yomana cikinji jenyo no tangi che de, ane yangra de di ni, chiri zina anrak zhani, ten chiri tsa shirunga muru zini. Nde ta shi taka ngansu peke ki zhuwa gano lo chiri, ngana mara lanta ki ji sila yang mato, di kasala chiri zina yang ki tsa tila, anje wan ten chiri shi taka ta ngansu mebar. Nde chiri zina ta jindaji kasala, 아니 아다 미교 아다 야니게 드피게 체지고로 그 미세게 체지지래 다 대마이 방가서 시라든 데다 라서 바지 가슬라 위다 이닌데 까 간데야 시당 갈 데니데 체르잖아 지금 까마 카콘 김미기 그 아니 아 데라 떼니 아 체르스 그 펜서도 되니 제보자 초그러와 다 왠장 진데지 가슬라 체르잖아 양다데 안다가 참 모르게 갑지 요리스 더 가르잖아 어 진주 나나 마라 라 등하게 지슬라 아니 양자 그러봐 마도 양대기 찰라 안도 지나 아니 안지게요 말이스 어 다 대처리세들 드링크 가서 베비 혼진 득 아 희자가다 난데데 와다 된데지 어 디인들 다 드링크 혼진 득 놀라 어 저희 차니 아 아니 다 젠데지 아 트그 아 자유조서 때 아 다 리히 젠비 원보고는 제터 때 바테 다 페이지 도치 비고니 아니 마 사히시 가 바테 레치 차디오레 레치 차디 바레 디인들 다 네 가서라 쪼노 그 쪼지 치르세들 다 안조 용결 하버트 아 다리군 혼진은 년개 다티기드니 안달아 요노들 요게지리 담보 아지란 세마이나 내가 쪼노 그 쪼지 치르세들 다 체가 토랑 조선도 지고라 아, 다 인지 이미지 정도 동기 바데레 데인들 안디 가슬라 다 지원 랑 자신데 로리아 보지 니 보시니 아니 디토들 다 랑 베지 마보 주께니 아 아니 녜나 저리나 체그 딱 요츠데 다 토탄 제겐데 요시지데 너 다 내가 지리스 아니 다 데리 그 손세 담젤 때 나서 사기 그 다 저기 그 전화 보지 아마 드니 아 기지 조지 되니 아 대체는 다 좋아 담보데 가래 세딜 좋아 담보데 가래 세딜 아니 선지박이 자와랑은 나나 선지박이 자와랑은 나나 젠더지 가슬라 체리세들 젠더 그 체데 체 예마지 예나야 디 토탕 조슬 다이 조슬데 아니 지성문을 니스네 요 그때 메스 네 요 그때 메스 대체는 아니 좋아 담보고 자는 거 보디 사딩 체들 좋아 담보고 자는 거 보디 와야 되네 좋아 님바디 체리세들 좋아 님바디 체리세들 다 젠더지 가슬라 체그 조슬지 가슬라 아 가다 자양선 젠데데 가다 파사 잔터짱 나나 말을 안타 야단 타미 안다 히비가 가다 파사 잔터짱 히비가 잔터스야 니그 노라 아 아니 조데 간데요리스 잔터 히바 니그 노라 조데 간데지 데요리스 저처리세들 아 아니 조아니마디 근데 조아스만 라보데 강인세 바이나 안 젠데 그 체조 토탄 요즈고 노라 아 아니 양자 양의 양 어 젠데 그 체데드니 양란 주사 아데 어조 카레스 나 데라 나바 카츠요레스 오다 너체르제 조안데스 너체르세나다 나조 그 혼젠 너지 지역이 난젤데 아니 다데게 조아스나 보이 아니 디콜라 아 소마케드니 두게라 나로 아니 디레그 혼젠 참다나니 야지 트히딜레
2: 린친디 종지다 히히 다니 장조 핀초다 지소 다지이 조남처 다야모